katta, möiskatta, svartkatta, pontkatta, alla rannan makkatta, bröinkatta, öiskatta, geokatta, groukatta, ronnakatta, bloukatta, alla rannan katteet sedarta.